spætter mit. Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hul. Dom hul er is. De flikker sig fremdlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!